0: วันนี้ทุกวันนี้เราใส่แค
1: ่เราสา
0: เดง
1: ตั
0: วลงกบนอกบนอออฟฟิศเดง
1: เดงโอ้ดาเอชิวอปโลกว่าวันนี้เราโมบิปาร์คเนี่ยเราลาอุสะนี่เซกทีเรียติเลนเซกทีเรียติเบนอามออีเบริที่อ่ะวันยูมาบิริลาติเลบายนี่พี่เดนี่ปาติโอจาวเพื่อเซลอีจอบายนี่อุเบริโออีบิบายลาติเซลที่เอโซเชออาฟูร์คอสิเลคาตัวเบนี่อาเบนี่บัติโลจัตุดาลูจูตัวเบต้าคุมาเครูเอบอมเบคัวตาจ้า
0: Awọn
1: tó wá fẹ́ forúkọ sílẹ̀ ọ̀nà òun máa gba forúkọ sílẹ̀ ma.
0: Mo máa pè jáde fún wọn. Mo àwọn tí wọ́n láǹfààní láti lọ sí orí social media platform wa, wọ́n lè lọ sórí social media platform wa láti jàǹfààní. Bọ̀ àwọn tó lè lọ sórí social media platform wa, wọ́n lè lọ sí tinyurl.com. That is .com/popupnkt.
1: Oda.
0: Sorry.
1: Oh no. Wale zayin lo. That is. Njenomba kwa kwa wati. Nike ni I want to fe koshe wo. Ise fashion design ya. Ba want to fe. Nkankan lo wo. Njenomba kwa bete ve visita fun wa.
0: Fáwọn tí
1: wọ́n bá fẹ́ kọ́
0: iṣẹ́
1: ọwọ́ àbáwọn tó wá síbi ìpàtẹ ọjà yé
0: àbáwọn tó bá fẹ́ wá sórí ìpàtẹ ọjà wọ́n lè kàn sí mi ní orí 070-10-555-908
1: ẹ pè lẹ́ǹkan sí ma
0: 070-10-555-908
1: ẹ ṣe ma ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn ìbéèrè wa ṣé ẹ tinú pé mo ń dá yín láàmú
0: Ah,
1: we know our record now. Lawa, lawa, lawa. Ah, eh. It's just a very quiet one. Only some people. Any 200. She low ye, but to my bread. She low ye, but to my party. At you pay. Ma.
0: Mongo
1: in sa. Ibaolo my bread. Ibaolo my party. Ilu a wanti. Waban bill no toji. CBT bi akwe. Kaso kwe bise fiche kiko esi. Mushini. Àwọn kan dẹ̀ gbé kòròdú àbáwọn kan gbé bàdàgìrì ṣé wọn ní máa pé ẹ wá lọ gbé síbi tó jìnà sí àwọn ẹlọ́gbé sọ́dọ̀ àwọn ará mushin ṣé elétò kankan tó yẹ pé ní sọ̀rí ìsọ̀rí.
0: Fún àwọn tó bá fẹ́ wá fún training yìí ó máa ṣètò fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń pé kí wọ́n wá fún training
1: Stipend kekeke fun lati si awon lowo nipa nipa o moto won lo si bi ti won ti ka se training. Odama. Soro kan le nkan pe awon to ba fe wa si bi ipate to ma wa ipate oja to ma wa ni alausa ni ose to nbo pe number kan wa ti won ma pe abi.
0: Be ni sa.
1: E ba pe number yen le nkan si abi meji. 070-10-555-908 iba 150 enterprises lọlọrun ti lo LSTM lati da sile nje e le salaye fun wa lekunrere awon itan ase yori yin ke so die fun wa ninu e ma
0: opo ati ra awon eyan to ye pe aran lowo yada bi lonu wa abi bi grant wa to ye pe especially igba ti covid fi wole yin o ni awon kan ta mo pe ah ni ma ti covid wole o ri ni affect business won se bi to